0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Hrvatska u Dallasu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Uhićenom prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima prijeti višegodišnja zatvorska kazna. Donald Trump o sporazumu s Iranom, rat se privodi kraju, otvara se hormuški tjesnac, Iran neće imati nuklearno oružje.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija ovim trenucima u Dallasu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska, najveći konkurent Hrvatske u skupini. Nakon fantastičnog prvog poluvremena koje upravo završilo, rezultat je 2-2. Englezi su pobili u 12. minuti iz kaznenog udarca nakon što je Modrić neoprezno udario Madueke-a. Livaković je obranio penal Kane-u, ali su iz VAR sobe dojavili da je hrvatski vratar ranije krenuo s crte. Kane je dobio novu priliku koju nije propustio. No Hrvatska nije klonula, već se vratila u 36. minuti. Martin Baturina fantastičnim je udarcem izjednačio na 1-1. Ipak 6 minuta poslije Engleska dolazi do novoga vodstva. Ponovno je strijelac bio Kane. Hrvatska se ipak vraća u posljednjim trenucima prvog poluvremena pogotkom Muse. Taj gol nećemo vidjeti, ali dogodio se prije nekoliko trenutaka. Rezultat je 2-2, prijenos naravno možete pratiti na našem drugom programu. A utakmica se prati na trgovima diljem zemlje. Idemo u Zagreb na središnji trg. Marisabel Majić je s našim navijačima. Marisabel, pretpostavljam lavina emocija nakon prvog poluvremena od erupcije, oduševljenja, nakon naših golova i tuge naravno nakon engleskih.
2: Mislila sam da ću ovaj live morati reći kako gubimo, kako je 2-1, ali doslovno 5 sekundi prije uključenja zabili su gol. Ovdje je trg eruptirao, baklje, konfeti, svi su poludili, svi su veseli. Ovdje se zaista svaka lopta, svaka šansa prati sa tolikom emocijom, toliko ljudi navijaju. Ovdje su i mala djeca, i odrasli, i stari, i stranci, čak i Amerikanci koji navijaju za nas. Trg je zaista jedno prekrasno mjesto večeras, a sa mnom je ovdje jedan navijač, Josip, koji će mi reći, evo, zaista jedna utakmica, puna emocija, puna preokreta, što kažete?
3: Pa evo, za sada ovo što gledamo, mislim da je to još uvijek neko trenutno ispitivanje nekih snaga. Mislim da će naši dečki eksplodirati sad u drugom povremenu i naravno donijeti nam pobjedu koju toliko željno očekujemo.
2: Evo, već su 4 gola pala u prvom poluvremenu, što se očekuje u drugom i hoće li biti pobjeda?
3: Pa mislim da će biti manje golova ipak u drugom poluvremenu, ali dovoljno da naši daju jedan i da ostane 3-2 i da nosimo sva 3 boda.
2: Hvala puno. Evo, dragi gledatelji, mi ćemo i dalje ostati ovdje na trgu gdje je zaista fantastična atmosfera. Lijep pozdrav sa trga. Što očekujete večeras?
4: Na pobjedu, naravno!
2: A koliko? 2-0. Toliko smo jači? Jesu?
5: Nadam se remiju, ali naravno, možemo i pobjeriti.
2: Hoće biti napeto, misliš da smo jači od Engleske?
5: Nisam siguran jesmo li jači, ali da možemo pobjeriti uz pravi pristup, apsolutno.
6: Kao što možete vidjeti, ludo, evo imamo ovdje bend, to je to. Ludo.
2: I onda slavlje do dugo u noć.
6: Molim?
2: Onda slavlje do dugo u noć.
6: Pa naravno, i bez pobjede i sa pobjedom i s remijem idemo jako, ovo je početna utakmica, tako da to je to, otvorenje.
7: Predviđam 2-1 svakako uz pobjedu Hrvatske, mora biti pobjeda. Hrvatska, samo naprijed!
0: Uhićen je prvi časnik katamarana koji se u nedjelju u splitskim vratima sudario s jedrilicom na kojoj je bilo 8 čeških državljana. 4 ih je u toj pomorskoj nesreći, jednoj od najtežih na Jadranu posljednjih godina, poginulo. Nad 30-godišnjim pomorcem provodi se istraga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa.
8: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Policija i USKOK na području Poreča proveli su nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja akciju protiv neovlaštene proizvodnje i prometa droga. Obuhvaćeno je više osoba organiziranih u zločinačko udruženje za koje se sumnja da su preprodavale drogu.
4: Sudjelovalo je 80 policijskih službenika raznih vidova policije. U tijeku su pretrage i svi su uhićeni, a po završetku pretraga isti će biti predani pritvorskom nadzorniku.
9: Jesu li osumnjičeni već od ranije poznati policiji?
4: Jesu. To su osobe poznate u krimiljeu i već više puta su od strane policije prijavljivani za razna kaznena djela.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno popodne oglasio se priopćenjem. U njemu odbacuju primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja BiH. Naglašavaju da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice, predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
10: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Održana je sjednica Vlade na kojoj su prihvaćene izmjene zakona o lovstvu kojima se trostruko povećavaju prihodi županija za razvoj lovstva i zaštitu od štete koju uzrokuje divljač. Premijer Plenković najavio je na početku sjednice da bi cijene goriva u Hrvatskoj idućih tjedana trebale padati.
11: Cijene goriva u Hrvatskoj trenutačno su od 12 do 30 centi niže nego što bi bile da nema vladinih mjera, ističe premijer. Zbog najnovijeg pozitivnog razvoja događaja u Hormuškom tjesnacu mogu se i u buduće očekivati snižavanja cijena naftnih derivata.
12: Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
11: Novim izmjenama zakona o lovstvu mnogo se toga mijenja. Produljuje se zakup lovišta s 10 na 20 godina. Prednost imaju lokalna lovačka društva i prethodni koncesionari, a mijenja se i načelo krivnje u prometu u slučaju naleta vozila na divljač.
13: Preuzimamo provjereni europski model, odgovara samo onaj čija se krivnja dokaže i time prekidamo eru skupih i beskrajnih sudskih sporova.
11: Vlada je Saboru uputila i prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu.
14: Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi nakon provedbe same strategije iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
11: Vlada je dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu, vrijednih oko 4 milijuna eura.
15: To će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojećih 471 vozilo u Republici Hrvatskoj, čime i ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo infrastrukturu, nego i opremu za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.
11: Iz proračuna su izdvojena 3 milijuna eura za stručni nadzor prve faze projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom naselju Blato, što je, kaže ministrica Hrstić, posljednja karika u financijskoj konstrukciji nove dječje bolnice.
0: Pokrenut je postupak sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, koja bi mogla stajati gotovo 5 milijuna eura nakon što za prvi natječaj nije bilo interesa. Iz ministarstva poručuju da se sanacija želi obaviti što prije, dok građani i dalje traže odgovore te upozoravaju na moguće dugoročne posljedice za zdravlje. U novom natječaju bit će veća količina otpada, ali i viša cijena po toni, 1050 eura.
9: Umjesto 3.500 tona, bit će 4.500 tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dvije zgrade. Onih prvih 4.500 tona za njih predviđamo, s obzirom na okolnosti, odnosno nalaze koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Premijer Plenković poslije podne je stigao u Brisel, gdje se sutra i preko sutra održava.
9: Koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Premijer Plenković poslije podne je stigao u Brisel, gdje se sutra i preko sutra održava.

0: sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir. Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-vim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
1: U francuskom Evijanu završio je summit G7. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta potvrdili su jedinstvo u potpori Ukrajini i dogovorili oštrije sankcije Rusiji. Pozdravili su i sporazum SAD-a i Irana, no predsjednik Donald Trump zaprijetio je Teheranu novim vojnim udarima ako sporazum ne bude poštovan i najavio povrat blokiranog iranskog novca.
2: Ohrabreni ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu i otporom ukrajinske vojske na bojištu, čelnici skupine G7 ponovno su potvrdili potporu teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine te najavili jačanje sankcija protiv Rusije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da među vodećim zapadnim državama postoji sve snažnije uvjerenje da Moskva trenutačno nije spremna za mir.
0: Svi članovi G7 složili su se da se ravnoteža snaga znatno promijenila u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajina napreduje i drži svoje položaje dok se Rusija povlači. Upravo zato smo se složili da treba povećati isporuku kapaciteta protuzračne obrane, dodatnih sustava i presretača, kao i kapaciteta dugog dometa.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz zajedničku deklaraciju o podršci Ukrajini i novim sankcijama Rusiji ocijenio je važnim znakom jedinstva zapadnih saveznika.
0: Poruka Rusije od svih članica G7 jednako je jasna. Partneri će pojačati pritisak na Moskvu, pa i putem sankcija.
2: Američki predsjednik Donald Trump na marginama samita razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a telefonom i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Izjavio je da obje strane žele nešto učiniti, ali da ne znaju kako.
0: Oni se međusobno baš i ne vole, a to sve jako otežava, no mi radimo na tome. Održao sam dva dobra razgovora s predsjednikom Zelenskim i s predsjednikom Putinom.
2: Podršku na samitu dobio je i nuklearni sporazum SAD-a i Irana. Objavljeni memorandum predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje blokade iranskih luka i povlačenje američkih snaga iz blizine Irana. Teheranu bi bio omogućen razvojni fond od 300 milijardi dolara uz rješavanje pitanja zaliha obogaćenog uranija. Trump je upozorio na nove vojne udare ako Iran ne bude poštovao dogovor.
0: Postigli smo sporazum kojim se ostvaruje sve što smo naumili. Završetak sukoba, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i onemogućavanje da Iran više ikada dobije nuklearno oružje. Iran ne može imati nuklearno oružje, ne može ga razviti ni kupiti. Nikada.
2: Trump je dodao kako se nada da će sporazum biti početak šireg mira na Bliskom istoku, te pozvao Izrael da dobro odvagne kad je riječ o sukobu s Hezbollahom u Libanonu.
1: Britanski premijer Keir Starmer osudio je pucnjavu ruske vojne fregate u La Manšu. Starmer kaže da je ispaljivanje hitaca upozorenja na jahtu u britanskim vodama nepromišljeno i zabrinjavajuće. Rusija tvrdi da je njihov brod pucnjavom htio spriječiti sudar s jahtom nakon neuspjelih pokušaja uspostave kontakta radiovezom.
0: Istraga ministarstva obrane kaže da je ruski brod ispalio hice upozorenja, ali to se svejedno nije smjelo dogoditi. Ljudi na jahti sigurno su prestravljeni.
3: Dok smo im se približavali, zatrubili su 5 puta. Odmah smo se zakrenuli 2 stupnja ulijevo kako bi mogli vidjeti da smo namjerno promijenili smjer. Minutu kasnije zatrubili su još 5 puta i zatim 5 puta zapucali u zrak. Nije bilo usmjereno prema nama.
1: Na domaćim nogometnim travnjacima klubovi počinju s pripremama za novu sezonu. Dinamo je danas saznao da će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv prvaka Švicarske Tuna. Prvi susret igraju gostima 21. ili 22. srpnja, uzvrat jedan dana poslije. Modrima se priključio i povratnik u klub Mislav Oršić.
4: Pratio sam koliko sam mogao, stvarno su odigrali super sezonu, pogotovo drugi dio. Zabijali jako puno golova, malo primali, tako da evo, to je nekakav putokaz kako trebamo nastaviti dalje. nadam se da ću se ja uklopiti brzo u cijeli

0: taj sustav ovoga, tako da to je to.
1: Napravili smo ono što smo htjeli, znači vratili smo titule i prvenstvo i kup, to je bilo najbitnije, proljetni dio jako dobar i želimo da nastavimo tako dalje, a da bi tako dalje bili, pripreme moramo dobro odraditi, evo, prije svega nadam se da ćemo biti svi zdravi.
2: Protivnike u europskim natjecanjima saznali su i ostali naši klubovi. U drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin čeka češki klub Hradec, dok će Rijeka sezonu otvoriti protiv pobjednika Ogleda, bugarskog CSKA i irskog Derija. Podsjetimo, Hajduk je jučer saznao da će u prvom pretkolu kvalifikacija za europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline. I o vremenu sutra u prognozi Zorana Vakule.
3: I u četvrtak pretežno sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i sasvim stabilno, pa će poneprije u unutrašnjosti biti i povremenih oblaka uz mogućnost mjestimičnih kratkotrajnih pljuskova, samo rijetko i grmljavine, uglavnom poslijepodne. Nakon slabe do umjerene bure zapuhaće podjednak jugozapadni i zapadni vjetar, gdje kad i jak sjeverozapadni, pa će more biti malo do umjereno ulovito, na jugu moguće i valovito, temperature oko 23 stupnja. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 19 i 23, a najviša poslijepodnevna od 27 do 30, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici skupine L u Dallasu Engleske. U zanimljivoj utakmici slavila rezultatom 4-2, unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva puta vraćala iz rezultatskog zaostatka. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila prvu utakmicu u skupini L na svjetskom prvenstvu. Livaković, Utalo, Vušković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Pašalić, Perišić, Sučić, Baturina, Musa. S tom je početnom 11-toricom u početku izbornik Zlatko Dalić uspio zbuniti odlične i prejake Engleze, koje su poveli nakon što je kazneni udarac iskoristio kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane u 8. minuti, a nakon što je prekršaj u kaznenom prostoru nad Madvajkujom napravio Luka Modrić. U sve kazneni udarac je ponovljen nakon što je Dominik Livaković obranio udarac bijele točke Kane-u, no presuđeno je kako Livaković nije ostao barem jednom nogom na crti u trenutku izvođenja kaznenog udarca, a nakon ponovljenog penala Kane je poslao Livakovića u drugu stranu za vodstvo Engleske. Hrvatska se vraća u igru u 36. minuti kada prekrasan gol zabija Martin Baturina s ruba 16 terca. U 42. Engleska se ekspresno vratila u vodstvo, Rice je ubacio iz kornera, Kane glavom s 11 metara pogodio za 2-1. U najboljem trenutku Hrvatska izjednačila na 2-2, Pašalić je s 30 metara poslao sjajnu visoku loptu za Perišića, koji je izbjegao zaleđe i navukao trojicu braniča Engleske na sebe, glavom je dodao povratnu loptu Musi, a on sa 6 metara pogađa za 2-2. Nije se samo on rasplakao, rasplakala se i cijela Hrvatska. Nažalost, suze radosnice pretvorile su se u one tužme. Engleska treći puta vodi u 47. minuti. Anderson je poslao loptu u prostor prema Madueku i Bellinghamu. Ovo je primio i sjurio se prema golu. Ofenzivac Reala je ušao u 16-terac iz desna, precizno pogodio suprotni kut za 3-2. U 86. Saka je povukao loptu po desnom krilu, ušao je u sredinu, uposlio usamljenog Rashforda na lijevom krilu, krili napadač Engleske. Ušao je u kazneni prostor Hrvatske, Stanišić ga je pokušavao zaustaviti, no nije uspio i Rashford je pogodio za 4-2. Livaković je Hrvatsku spašavao u nizu pritisaka i udaraca prema golu gotovo neprekidno 15 minuta. Da nije Livakovića, rezultat bi bio i daleko veći. Hrvatskoj reprezentaciji ostaje dokazati se u utakmicama s Panamom i Ganom ukoliko žele proći skupinu i nastaviti natjecanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo što je nakon utakmice za HRT rekao Zlatko Dalić.
1: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
0: Rekao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

0: I hvala što ste s nama na Crow 2000 ovdje na 98.5 i u naš večerašnju emisiju gdje pratimo hrvatske vatrene u SAD na svjetskom prvenstvu. Sada slijede komentare od Dalića i Modrića na nekoj malo dubljoj razini poslije poraza protiv Engleske.
1: A very strange game. It felt quite chaotic at times, almost like a basketball game. A first group game is supposed to be quite calm and maybe a bit, you know, defensive. It was anything but. Were you surprised by how England played and how open it was?
2: Pa evo, prije svega da čestitam reprezentaciji Engleske na pobjedi. Zaista jedna čudna utakmica I vrlo teška, kako smo I očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo I sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima I primili smo dva gola nakon kornera. I prvi I drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija I onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način I dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas I dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših I nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
3: En español, por favor. Profesor Slato, un abrazo muy grande. Pilar Velázquez de Win Sports en Colombia. Profesor, ¿qué identificó de este partido contra Inglaterra para plantear una línea de tres? Ahí está, no problema. Okay. Pilar Velázquez de Win Sports en Colombia. Profesor, qué gusto saludarlo. ¿Qué identificó de este partido contra Inglaterra para plantear de inicio una línea de tres? ¿Y qué lecciones le dejan las acciones a balón parado para el próximo compromiso? Gracias.
2: Da smo bili dobri u tom rasporedu, svemu tome I otvaranju I našoj fazi napada, ali jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida I to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim loša reakcija kod prvoga kornera I napravimo penal, drugi osobito kad se vratiš u utakmicu I primimo gol da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to I nismo uspjeli to odbraniti. Jednostavno moramo mi to popraviti I spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške. Htjeli smo da imamo fazu obrane na visokom nivou, ali primili smo 4 gola što je zaista jako puno I to nije dobro u tom segmentu I dva put smo se vratili u utakmicu, ali treći put nismo mogli.
4: You know, you had this fear before the tournament started that if your team should lose scandalously in the opening game, that it might affect their morale. Yes, that happened today. So how are you going to lift the morale of this team going forward that you have Ghana and Panama to face so that you can come out of this group strongly?
2: Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje I puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa. Imamo dvije utakmice, Panamu I Ganu I moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
5: Lovre, Sportnet HR. Znam da još četrije utakmice izanalizirati, ali je li planiramo ostati tri u obrani ili se planiramo vratiti u četiri u obrani I da li je možda Marko Pašalić materijal za prvi 11 sljedeće utakmice?
2: Pa mi nismo se vratili sa četiri uvrem baš da pojačamo fazu napada. Gubili smo 3-2 pa smo stavili još jednog polnapadača Kramarića u igru i to je bio cilj. Na taj način da pokušamo se vratiti, da pokušamo izjednačiti. Marko Pašalić je ponovo donio život, donio energiju, tako da je bio dobar.
1: Spomenuli ste te prekide i prije utakmice, ali evo na kraju dva gola smo primili iz njih. Gana i Panama bi rekao da možda će najviše prijetiti preko tih prekida i tranzicije, pa kako mislimo to popraviti? Jer...
2: Pa do sad smo bili dobri u fazi obrane u prekidima, nismo primali golove tako lako, a za ovo smo se pripremali, znali smo što Engleska radi i da rade blok i sve ono što smo mi radili, pripremali se, danas nismo napravili. Nakon tog prvog kornera napravimo penal, nakon drugoga neometan igrač skoči, zabije gol, jednostavno to se ne smije desiti. Jako, jako loša reakcija u prekidu i to je bilo ono baš katastrofalno, pogotovo protiv ovakve ekipe koja radi prekide i koja ima najjaču stvar u prekidima. Oni su dali oko 40% golova iz prekida i to smo pronalizirali, znali smo, ali evo nismo uspjeli spasiti. Moramo to praviti i puno, puno bolje biti nego što je bilo danas.
6: How did you feel about your team's offensive attack tonight? How would you evaluate your team's offensive attack?
2: Okay, mi smo danas postigli dva gola iz dobrih akcija, dobrih situacija, ali to je bilo premalo. Ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne možeš se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada, ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
7: Ali dobro, šta je tu, idemo dalje, kažem, dva puta smo se uspjeli vratiti. Treći gol nas je ubio. I to je to, treba okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice i siguran sam da će to biti bolje i da ćemo ostvariti ono što je minimalan cilj.
8: A ponavljanje penala?
7: Pa ne znam, kaže da je bilo, da je Liv izašao malo, pa sad nisam vidio snimku, pa ali nekad to gledaju ono svaki detalj, svaku sitnicu, nekad ne tako da, nažalost, gledali su i vratili su da puca opet i to je to šteta, ali ne mogu komentirati kad nisam vidio koliko je, da li je to baš bilo za vraćanje.
9: Općenito, bez obzira na rezultat, nije igra bila na nivou.
7: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari.
9: Visoki pressing.
7: Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da je dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da će to biti puno bolje.
10: Hvala.

0: Dobar večer još jednom, cijenjeni gledatelji, poštovane gledateljice. Utakmica je završila, Engleska je pobijedila 4-2, golovi Kane-a, dva puta Bellingham i Rashford, za nas Baturina i Musa. Držali smo se dobro u prvom dijelu, ali pokleknuli u drugom. Kako komentirate vi utakmicu? Ponovno smo naravno i sa gostom Tomislavom Stipićem, koji će nam dati stručno mišljenje, naravno, o samom susretu. Ajmo početi od taktike i formacije.
1: Pa, ja vjerujem da je izbornik iznenadio. Znači, ja nikako ne bi ovo odgonetnuo prije utakmice da ćemo ovako permanentno biti u nekom natrčavanju sa Englezima, biti gotovo 90 minuta u presingu. Ja sam iznenađen. Znači, mi smo igrali u prvom poluvremenu asimetričan nogomet. Mi bi se branili gotovo jako visoko u 4-4-2 čovjek čovjeka, i a napadali bi sa tri igrača, tako da ne znam, nekako smo uvijek kad bi se dignuli visoko, pozadi ostavljali prostor za njihove brze igrače. Tako da, ja ne znam, meni je malo preriskantno ovo sve izgledalo.
0: Znači, hibridan način igre nije bio dobar. S obzirom da smo obrano igrali 4-4-2 napad u onom standardnoj formaciji kako smo i počeli.
1: Pa, nekako mi je, znate, oni imaju jako puno brzine gore. I jednoga Kane-a koji se spušta među prostor, i onda lijevo i desno su dva brzanca i vezni igrači koji znaju loptu zadržati. Nekako mi je izgledalo da su oni nas isto navlačili sa Pickfordom u zadnjoj liniji, Stones, O'Reilly lijevo. Znači, sve to izgledalo nekako nekog niskog intenziteta kod Engleske u početnoj trećini, i onda bi oni jako brzo napali dubinu, došli iza zadnje linije, i to je sve izgledalo prebrzo za nas. I 4-2 rezultat je jako povoljan za nas.
0: Pa s obzirom da smo u drugom poluvremenu imali smo oni 10 minuta kad smo preživljavali, jedva kad nas je Livaković spašavao, ali krenimo od početka. Imali smo prvu priliku sa Šutalom nakon kornera, inače onaj volej, pa onda penal Modrića, to je čisti penal, je li tako?
1: Pa čisti penal, ali imali smo 4 kornera protiv nas, ja mislim prva 4 kornera gdje su Englezi postigli dva gola, imali dvije izgledne prilike, tako da, znači, kad se branite, kad branite korner ili generalno defanzivni prekid, onda je prvo organizacija, podjela uloga i homogeno i disciplina. Znači, to vam je, svak zna što mu je činiti i raditi, i mi kod prva 4 kornera primimo dva gola i damo dvije velike šanse 100% Englezima, tako da to ne mogu nikako shvatiti.
0: Ali dobro smo se vraćali u utakmicu dva puta, Baturina i Musa na samom kraju poluvremena, lijepi golovi, lijepe akcije.
1: Pa to je svjetsko prvenstvo, znači tu neće niko igrati nekako alibi. Znači, svi naši igrači su do neba zahvalni da mogu biti tu među 26, da mogu reprezentirati našu zemlju. Znači, tu nema neki, tu samo ima jedan gas, to je onaj puni gas. I tako da, to je ono najmanje što možemo očekivati, da naši igrači se trude, da daju sve od sebe. Međutim, danas ne znam šta bih rekao. Znači, u najavama je se komuniciralo i svi smo mi to i očekivali, da jednostavno ne možemo se natrčavati sa Englezima, a danas smo išli permanentno u neki visoki pressing i njima u biti igrali na njihov mlin, vodu nosili. Tako da, ne znam šta bih rekao, malo smo danas, imamo dosta potencijala za popraviti za druge utakmice.
0: Znači negdje tamo oko 60. smo promijenili sistem s par izmjena. Četiri onda smo išli sa četvoricom u posljednjoj liniji, ali to onda bolje izgledalo po vama nego u odnosu na onaj prethodni dio utakmice.
1: Faza obrane mi je izgledala isto kao i sa tri, jer smo se isto obranili. Znači, mi smo napadali u biti 4-4-2 visoki pressing i kad smo poslije, nakon 60. minute, promijenili sustav. Ali faza obrane mi je izgledala isto nedovoljno dobro, ali faza napada mi je izgledala bolje. Znači, mi smo bolju raspodjelu imali na terenu, bolje smo pozicionirali igrače, imali smo prirodne pozicije za naše, za njihove profile i to je bolje izgledalo. Marko Pašalić je došao je dva puta u zonu šuta, jedan put je Pickford odlično branio, tako da sve to nekako davalo neke naznake, ali nekako nedovoljno, stvarno nedovoljno.
0: Slažem se. Onaj period dok su oni nas napadali, tu je Livaković opet još jednom pokazao da je svjetska klasa. On je dalje, još se ne zna njegova budućnost, jel mislite da će možda u neki veći klub otići sada u top 5 liga? Znam da su Talijani dosta aktivni po njegovom pitanju, ali i Fener isto traži dosta, ne tako malu cifru, a sad s obzirom da ako bude imao dobro svjetsko prvenstvo poput današnje utakmice, možda bi mogao napraviti nekakav transfer, a Dinamo nažalost nema novaca za njega, tako da neće ostati u Supersport HNL-u vjerojatno.
1: U prvih 10 minuta u drugom poluvremenu Engleska je kreirala 7-8 šansi, tako da tu je se on i nekako ponovo dokazao i bio u permanentnom nekom tonusu, bio napet, morao i nogama i rukama reagirati da bi to sve spriječio. Jako je dobro igrao on, možda naš najbolji pojedinac. Međutim, kad dopustite u 10 minuta toliki broj šansi protivniku, onda jednostavno nismo dobro ušli, nismo dobro otvorili drugo poluvrijeme. Jednostavno ni energetski, ni taktički, ni nikako. Tako da ovo 4-2 za Engleze je još nekako povoljan rezultat.
0: Dobro. I za kraj sad još emisije, rezultate protiv Pana Megane, koje očekujete?
1: Pa ne volim biti Baba Vanga, jer onda danas smo predvidjeli vi i moja malenkost gotovo sve ono pred utakmicu kako se može desiti sve i bili smo u pravu. Ja bih volio da ne budemo protiv Gane i protiv Paname u pravu, tako da neću ništa komentirati sada, nego jednostavno vjerujem da će to biti jako, jako teške izazovne utakmice za nas, jer neće biti lako, jer jednostavno kad izgubimo loptu, osjetljivi smo, protivnik nas može raniti, može nas kazniti i Panama i Gana imaju potencijala za iznijet kontru, za kaznit protivnike, tako da kad se gore visoko dignemo, davat ćemo im prostora i potencijala da nas kazne, tako da ne znam, za mene otvorene ove utakmice, otvoren rezultat. Nisam ono toliki optimista, nažalost, iako mi je Hrvatska nada sve.
0: Ništa, hvala vam na sudjelovanju u emisiji i na komentarima. A mi, cijenjeni gledatelji, poštovane gledateljice, budemo se polako oprostili. Želim vam ugodan ostatak večeri.

0: U programu SBS-a na Hrvatskom danas otkrivamo detalje malo poznate veze između junaka australske pobjede na Turskom na svjetskom prvenstvu Nestorije Irankunde i Hrvatske zajednice u Australiji.
1: Dobar dan, ja sam Petar Kulaš, ja sam trener, već 12 godina, 13 godina treniram u Adelaide Croatiju. Ispod 11 godina Trolls je došao nam jedan mali igrač Afrikan porijeklom i na otav Trolls smo vidjeli ja i moj baš prijatelj Domagoj Todorić i isto Richard Simmons koji isto trenira onda. Vidjeli smo jedan talent i rekli smo ovaj mali trebamo potpisati da igra za nas. U moj tim je igra ispod 12 i 13 godina. Onda smo ga išao gori ispod 15 godina igra. Onda je došao ovi su došli iz Adelaide United i rekli klubu, predsjedniku i Ianu da ćemo ga uzesti. I to je to. Onda je išao u Adelaide United i u Njemačku i u Watford. U Englesku.
0: Ja sam Marijana Buljana, moj sugovornik je Petar Kulaš, dugogodišnji trener Adelaide Croatije, čovjek koji je među prvima prepoznao izniman talent dječaka iz Burundija.
1: Very, very cool, very shy. When we saw him play, we thought, wow, this kid is on another level. We straight away signed him up. And for under 12s and under 13s he just
0: bio je vrlo miran i sramežljiv. Kad smo ga vidjeli kako igra, mi smo u klubu odmah pomislili ovaj dečko na nekoj drugoj razini. Odmah smo ga registrirali za klub. U uzrastu do 12 do 13 godina jednostavno je briljirao. Bio je eksplozivan, izuzetno snažan i tehnički vrlo potkovan. A usto je bio i skroman dječak kojeg su svi voljeli. Voljela ga je cijela momčad, voljeli su ga roditelji igrača. Bio je uzoran u svakom pogledu, kaže Kulaš i pojašnjava po čemu se Irankunda razlikovao od svojih vršnjaka.
1: Technical ability. So he was the complete package. You get kids who are technically good, not strong, not fast, but he was the real deal. He was the package from day one.
0: Bio je kompletan. Imate djece koja su tehnički dobra, ali nisu snažna ili nisu brza. On je od prvog dana imao sve. Marijan Kolar, drugi trener, Domagoj Todorić koji nam je pomagao, ja smo odmah to vidjeli i rekli. Nekoliko tjedana nakon probnih treninga imali smo gala utakmice za našu feštu i tada smo ga predstavili publici. Odigrao je svoju prvu utakmicu za nas pred velikim brojem gledatelja. Ljudi su izlazili s proslave gdje se plesalo i pjevalo pogledati utakmicu i vidjeti tog novog dečka. Priredio je pravi spektakl. Moj pokojni prijatelj, Nenad Soša, klupska legenda, stajao je pokraj mene. Kada je Nesto zabio jedan od svojih golova i napravio salto, samo me pogledao, podigao obrve i rekao wow. Nestor Irankunda proveo je dvije uspješne godine u hrvatskom klubu Adelaide prije prelaska u Adelaide United, a Kulaš se prisjeća kako je za napredovanje mladog igrača, još dječaka, bila važna podrška i kluba i njegove zajednice.
1: Community leader from the Burundi community, Lydia, she lived across the road from him. She reached out to me and said she'll help him. So in terms of getting him to training, his registration fees, helping with boots. Me and her communicated.
0: Lidija, jedna od čelnica burundijske zajednice, živjela je preko puta njega. Javila mi se i rekla da će pomoći. Pomagala je oko prijevoza na treninge, članarine i kopački. Komunicirali smo redovito. Jednostavne stvari poput dolaska na utakmice nedjeljom ujutro znale su biti veliki izazov. Ti dječaci su imali 12-13 godina, a morali su stići na drugi kraj Adelaida do 9 ujutro. Pokušali smo im to olakšati. Moj sin i ja vozili smo ga na gostovanja. Dolazili smo po njega, vodili ga na utakmice i vraćali kući, kaže Kulaš. Irankunda je iz Adelaida otišao u njemački Bayern, pa onda u engleski Watford, no njegov juniorski trener kaže da je u biti ostao isti igrač.
1: To tell you the truth, watching him at for Australia and watching him for Watford and watching him for Adelaide United, he's still a similar type of player where he's a bit of a fox where he won't run all game and try. He picks his moments and he's very damaging.
0: Iskreno, kad ga sad gledam u australskoj reprezentaciji, u Watfordu ili dok je igrao za Adelaide United, i dalje vidim vrlo sličan tip igrača. On je lukav. Neće trčati bez prestanka cijelu utakmicu. Bira svoje trenutke i tada je iznimno opasan. Kad je protiv Turske primio loptu i krenuo prema golu, znao sam da će zabiti. Jednostavno zato što ga nitko neće stići. Kad on ostane jedan na jedan s branićem, praktički nema šanse za obranu. Nikad nisam vidio da ga je netko sustigao na bilo kojoj razini natjecanja, kaže Kulaš, i kaže da je Nestori zbog toga često izložen oštrim startovima suparničkih igrača kao nekad Maradona. Na pitanje je li njegova izvrsna igra protiv Turske iznimka ili njegovo standardno izdanje, Kulaš odgovara.
1: That's standard Nesta. That is standard Nesta. He might be out of the game, looks like he's doing nothing for 40 minutes, but he'll turn it on. He's other coaches have described it, and same here, where he's an X-factor player. He'll do something special.
0: To je standardni Nesta. Može izgledati kao da 40 minuta ne radi ništa, ali onda će odjednom preokrenuti utakmicu. Mnogi treneri ga opisuju kao igrača sa X-faktorom. Uvijek će napraviti nešto posebno. Možda neće biti u igri cijelo vrijeme i nekima će izgledati nezainteresirano, ali on je vrlo lukav, lisica. Dajte mu jednu priliku i vrlo je vjerojatno da će iskoristiti, kaže Kulaš o Iram Kundi, kojeg je trenirao oko juniora. Upitan što bi rekao da ga Toni Popović, izbornik, zatraži za savjet glede Iram Kunde, Kulaš otkriva posebnosti ovog igrača.
1: Bit of a different character where he's a very he's a humble kid, he's very relaxed, the typical stringent regime like trainings and stuff like that. You know what, he's okay with it, but he's not one of those who's
0: rekao bih mu da je Nesta pomalo poseban karakter. Skroman je, vrlo opušten i drugačiji od mnogih profesionalaca. Nije tip igrača koji će sat vremena prije treninga biti na terenu i prolaziti dodatne individualne programe. Češće biste ga vidjeli kako s prijateljima iz Afričke zajednice igra nogomet u parku ili protiv odraslih igrača iz svoje zajednice. Strukturirani sustavi i strogi režimi njemu nisu problem, ali njegova najveća ljubav je jednostavno igranje nogometa. Kao i mnogi afrički dječaci, odrastao je uz nogomet na ulici, u školskom dvorištu, posvuda. Danas je to kod mnogo djece izgubljeno zbog videoigara i drugih sadržaja. Ali djeca koja dolaze iz afričkih ili afganistanskih zajednica još uvijek imaju taj instinkt. Samo uzmu loptu i igraju satima, baš kao što smo i mi nekada odrastali u hrvatskoj zajednici, kaže Petar Kulaš. S obzirom na tu njegovu sklonost, spontanost i igri, vidite li mogućnost sukoba s Popovićevim stilom vođenja momčadi?
1: No, I think just seeing the way over the years how Tony has coached, had played firstly for City Croatia, and then how he is coached. He's a very knowledgeable.
0: Ne,
1: coach.
0: Ne vidim. Prateći Tonija kroz godine kao igrača i trenera, vidim da je vrlo inteligentan i iskusan trener. Ne djeluje kao netko tko će izgubiti živce ili sve pokušati riješiti strogim pravilima. Zna pristupiti svakom igraču na način koji tom igraču odgovara. Mislim da između njih ne bi trebalo biti nikakvih problema, kazao je Kulaš. Nakon utakmice Australije i Turske, koja je završila pobjedom Sokorusa 2:0, Australija je zadivljena i iznenađena Iram Kundom, a Kulaš je osjetio posebno zadovoljstvo i ponos tijekom te utakmice.
1: It was a Sunday. It was Sunday. And my mom's big on, don't do it, you're not allowed to do any household work on a Sunday. You know, you go to church and they, but I was cleaning the pool because we had the leaves and stuff and I was thinking, you know what? Nesta's going to play. Nesta's going to start because usually he comes on the last 15 or 20 minutes. That's kind of been what's been happening to him over the last couple of years.
0: Prije utakmice bila je nedelja, čistio sam baze. Moja majka uvijek govori da se nedeljom ne bi smjelo raditi ništa po kući, ali eto, ja sam čistio lišće iz bazena i razmišljao. Nesta će danas igrati, počet će utakmicu. Do tada je uglavnom ulazio s klupe u posljednjih 15 ili 20 minuta. Kad sam ga vidio u početnom sastavu, rekao sam sebi, eto, dogodilo se upravo ono što sam predvidio. A kad je krenuo s loptom prema golu, odmah sam znao, sad će proći zabiti. Upravo je to napravio. Cijela obitelj je bila presretna. Marijan me odmah nakon utakmice nazvao iz Frankfurta. Obojice smo bili oduševljeni. Uložili smo puno truda u njega, ali uvijek smo znali da je izvanredan talent i sjajan dečko. Vidjeti ga kako zabija na svjetskom prvenstvu bilo nešto posebno za njega i za Australiju, za naš klub i za njegovu obitelj.
1: It was such a big thing for not just him, for Australia, for our club, his family, so it was just great.

0: svake stope rodnog kraja i narodnih običaja.
1: Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju.